0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Белгідрамета, сьогодні у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території пройдуть короткочасові дощі, у особних районах моцні. Місцями чекаються навальниці з паривистим вітром. Температура повітря до 24 градусів тепла. У обласних центрах удень чекається. У Гродні 18-20, у Бристі 19-21, у Вітебсько-Гомелі-Могилєві 21-23, у столиці до 22 градусів тепла, короткочасовий дощ, можливо, навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: 17 градусів тепла. По даних Білгідромету, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Ночі місцями, днем на більшій частині території короткочасові дощі, по північному сході моцні. У особних районах навальниці з паривистим вітром. Ночі раніці в особних районах туман. Температура повітря вночі 9-15, у день від 18 до 26 градусів тепла. У обласних центрах завтра в день чекається. У Могилеві і Гродні 20-22, у Гомелі і Бресті 21-23, у Витебску 22-24, у столиці вночі 11-13 без істотних опадків, у день 20-22, короткочасовий дощ, махчима навальниця.
1: Лето, сонце і спорт для всіх! Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 20 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Ночі місцями, днем на більшій частці території короткочасові дощі, по північному сході моцні. У особних районах навальниці з паривистим вітром. Ночі і раніцею місцями туман. Температура повітря вночі 9-15, у день від 18 до 26 градусів тепла. У обласних центрах завтра в день чекається. У Могилєві і Грудні 20-22, у Гомелі і Бресті 21-23, у Витебску 22-24, у столице уночи 11-13 без істотних опадков, у день 20-22 градуси тепла, короткочасовый дождь, махчима навальницам.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 19 вересня 1986 года на лейблі Capitol Records вийшов другий повноформатний альбом гурта Megadeth «Pixels, but who's buying?». Запис став культовим для свого часу. Гетим альбомом гурт, як би заявив, нам є що сказати. Тексти пісень були про серйозні проблеми, конфлікти, продажність і політику. Прихильники і музичні критики сміло стверджають «Pixels» – гета тінь самая поспяховая праця колективу. Альбом виховав цілу пліяду сучасних зорок – сцены. Усім доброго вечора, з вами Васим Даніла. Усім разом слухаем черговий рок-альбом. Падчас запису альбома у гурта узнікли проблемы з уживанням забароненых речваў. Гітарыст Крыс Поланд закладываў гітары і абсталяванне ў ламбарде, каб купіць дастатковую колькасць допінгу. Тое ж самае рабіў і ударнік Гар Самуэльсен са сваімі талеркамі.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Теоретично можно сказать, что Megadeth у текстовым ставлением на альбоме «Pixels But Who's Buying» недалеко дошла от попереднего, первого, тем и мать, что однольковая. А лишь мать, что становится ясным, когда зернуть на вокладку. Тут мы бачим картину разбурения у Нью-Йоркского острова Манхэттен. Зломанные метромосты, небоскребы, которые разбураются, и на переднем плане будинок Ан с стягами краин свету, которые развиваются и ужозно знайомы нам Вік Шилди на продаж. До речі, вукладка узнікла з розмови у обідній час у клубі Нью-Йорка про дорогу від Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Елліфсон і Мастейн знаходилися там з агентом Едді Саммерсом. І вони просто почали мозговий штурм. До кінця розмови усі прийшли до одної ідеї.